0: Noticias.
1: A noite de San Xoán deixou en Galicia máis de 370 incidencias xestionadas polo 112 e un total de 1.427 chamadas entre as 8 da tarde do martes e as 6 da mañá do mércores. O balance inclúe varias persoas feridas por queimaduras nas cacharelas, ademais de outras intervencións habituais nunha celebración destas características. En total contabilizáronse 374 incidencias relacionadas con asistencias sanitarias, cuestións de seguridade cidadá, pequenos incendios, accidentes de tráfico e operativos de rescate. As intervencións sanitarias foron as máis numerosas, con 161 actuacións por intoxicacións etílicas, desmaios e queimaduras provocadas polo lume. Ademais, as forzas de seguridade interviron en 67 incidentes vinculados a pelexadas, agresións ou comportamentos alterados. Tamén se registraron avisos por cacharelas descontroladas e incendios en colectores, aínda que, segundo o 112, todos eses casos quedaron resoltos sen consecuencias de especial gravidade. Por provincias, a Coruña foi a que acumulou máis incidencias, con 194, seguen a Pontevedra con 121, Lugo con 38 e Ourense con 20. Por concellos, a Coruña encabezou a lista con 72 incidencias, seguida de Vigo con 27, Lugo con 18, Santiago de Compostela con 8 e Ourense con 7. A pesar do elevado número de avisos, os servicios de emerxencia subliñan que a celebración transcorreu dentro da normalidade habitual dunha noite de San Xoán en Galicia, sen incidentes de especial gravedade. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde, no quilómetro 28 da autovía, altura da parroquia de Pazos de Reis, este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo embarcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. A retirada dos cascallos acumulados por arriadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 de estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061

0: de luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos, tamén foi arrestada unha muller de 28 anos, que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito de detención ilegal na modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista Obreiro Español, Sumar e o resto de socios parlamentarios rexeitaron no Congreso as emendas presentadas polo Partido Popular á lei para transferir a autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. Cos cambios propostos, os populares buscan recuperar o que definen como o espírito do texto aprobado inicialmente no Parlamento de Galicia, centrado na transferencia da xestión da vía. Porén, a tramitación desbloqueouse nas últimas semanas tras un acordo entre PSOE, Bloque e Sumar para incluir non só a xestión, senón tamén a titularidade da autoestrada. Ese novo redactado deu lugar a unha proposición de lei orgánica que foi rexeitada tanto polo PP estatal como pola Xunta, presidida por Alfonso Rueda. De feito, o goberno galego trasladou ao Ministerio de Transportes a súa petición de volver á proposta inicial. As emendas do PP foron finalmente derrotadas pola maioría parlamentaria que sustenta o Executivo, aínda que os populares xa avanzaron que empregarán a súa maioría absoluta no Senado para intentar recuperar durante esa tramitación tanto o espírito como a letra do texto orixinal da lei. 6 persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal o que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos.

0: cortar cableado o empregar inhibidores de frecuencia. Se ano interior utilizaban ferramentas especializadas para rincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha soa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao Hotel de Sanxenxo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave rexístrase no estrado de La Guaira, no norte do país e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. A provincia de Pontevedra converteuse na que máis incrementou a súa rede de radares no último ano en Galicia. Segundo o 5º Observatorio de Radares elaborado pola empresa de asistencia a Condución Coyote, o territorio conta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% máis que en 2025, o maior crecemento entre as 4 provincias galegas. A rede provincial está formada por 48 radares fixos, 4 de semáforo, 7 de tramo e 9 de control de cinto e móviles. Ademais, destaca o aumento dos dispositivos xestionados pola Dirección Xeral de Tráfico, que medraron un 25% nun ano. Dos 68 radares existentes, 44 dependen da Dirección Xeral de Tráfico e 24 de concellos e administracións locais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Son las 11, 10 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave regístrase no estrado de La Guaira, no norte do país, e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmobilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado polos traballadores do obradoiro de emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. Ata o lugar desplazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención, aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente, realizáronse labores de ventilación do imoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas xa estaban extinguidas. Non é o primeiro incidente registrado recentemente nesta nave do obradoiro. Esta mesma semana, o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos.
2: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue aumentando o balance de vítimas polos dous terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que sacudiron Venezuela. O goberno do país elevou este venres a 235 o número de persoas falecidas, segundo confirmou o ministro de Saúde Carlos Alvarado nunha entrevista coa televisión estatal. As tarefas de rescate continúan entre os cascallos dos edificios derrubados. O presidente da Asamblea Nacional informou que os equipos de emerxencia lograron localizar a máis de 200 persoas que permanecían atrapadas. As autoridades contabilizan tamén 2.227 familias damnificadas e un total de 250 estruturas afectadas ou completamente perdidas a consecuencia dos sismos. A situación máis grave rexístrase no estrado de La Guaira, no norte do país e preto de Caracas. Trátase da zona máis castigada, con docenas de edificios colapsados. Dende o Executivo venezolano xa cualifican este territorio como unha auténtica zona de desastre debido á magnitude dos danos. No ámbito internacional, mantense a preocupación pola situación dos cidadáns estranxeiros. O ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, sinalou que polo momento continúan sen localizarse 80 cidadáns de España. 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. 8 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no concello de Pereiro de Aguiar, onde 3 vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar movilizaron efectivos do GES, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, 5 persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados 2 turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun partido que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil. Finalmente, 3 persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico no que se viron implicados 2 vehículos en Bergondo. O sinistro produciuse na P9F, a altura do quilómetro 2, o seu paso pola parroquia de Guísamo. O 112 Galicia recibiu o primeiro aviso ás 7:40 horas deste venres, cando un particular alertou de que un turismo atropelara un xabarín na vía. Poucos minutos despois, a mesma persoa volveu contactar coa central de emerxencia para informar de que un segundo vehículo colidira co primeiro xa inmovilizado e de que había varias persoas feridas como consecuencia do impacto. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizáronse de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar, desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia sanitaria. A provincia de Pontevedra converteuse na que máis incrementou a súa rede de radares no último ano en Galicia. Segundo o quinto observatorio de radares elaborado pola empresa de asistencia a condución Coyote, o territorio conta actualmente con 68 cinemómetros, un 15% máis que en 2025, o maior crecemento entre as 4 provincias galegas. A rede provincial está formada por 48 radares fixos, 4 de semáforo, 7 de tramo e 9 de control de cinto e móviles. Ademais, destaca o aumento dos dispositivos xestionados pola Dirección Xeral de Tráfico, que medraron un 25% nun ano. Dos 68 radares existentes, 44 dependen da Dirección Xeral de Tráfico e 24 de concellos e administracións locais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres. 2 da tarde. A unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O balance de cidadáns españois afectados polos terremotos de Venezuela continúa empeorando. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou que ascende a 3 o número de españois falecidos nos seísmos, mentras que outras 99 persoas continúan sen ser localizadas. Ademais, 4 cidadáns españois foron localizados con vida baixo os cascallos de edificios derrubados. Segundo explicou Álvarez dende México, nestes momentos traballase para que os equipos de rescate poidan acceder ata eles. España tamén reforzou a súa resposta de emerxencia coa chegada ao país dun avión militar que transportou efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, personal da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e bombeiros da Comunidade de Madrid para colaborar nas tarefas de búsqueda e rescate. Ese mesmo voo permitiu o regreso a España dun grupo de turistas españois que permanecía en Venezuela. Entre as vítimas mortais atópase unha cidadá hispano-venezolana de 65 anos. Tamén faleceu un conductor da Embaixada de España en Caracas. Xunto a él morreron a súa muller e os seus fillos, todos de nacionalidade venezolana. O Ministerio de Exteriores trasladou as condolencias ás familias das vítimas mentras continúan as labores de rescate nas zonas máis afectadas e donde hasta agora se contabilizaron en 235 as persoas falecidas. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2 o seu paso por Guísamo no concello de Bergondo. O sinistro provocou ademais importantes retencións nos accesos á Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada a Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmobilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. 8 persoas resultaron feridas en 2 accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no concello de Pereiro de Aguiar, onde 3 vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar mobilizaron efectivos do GES, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, 5 persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro viron implicados 2 turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e a Protección Civil. Finalmente, 3 persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

0: Saúdos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O balance de cidadáns españois afectados polos terremotos de Venezuela continúa empeorando. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou que ascende a 3 o número de españois falecidos nos seísmos, mentras que outras 99 persoas continúan sen ser localizadas. Ademais, 4 cidadáns españois foron localizados con vida baixos cascallos de edificios derrubados. Segundo explicou Álvarez dende México, nestes momentos traballase para que os equipos de rescate poidan acceder ata eles. España tamén reforzou a súa resposta de emerxencia coa chegada ao país dun avión militar que transportou efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, personal da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e bombeiros da Comunidade de Madrid para colaborar nas tarefas de búsqueda e rescate. Ese mesmo voo permitiu o regreso a España dun grupo de turistas españois que permanecía en Venezuela. Entre as vítimas mortais atópase unha cidadá hispano-venezolana de 65 anos. Tamén faleceu un condutor da Embaixada de España en Caracas. Xunto a él morreron a súa muller e os seus fillos, todos de nacionalidade venezolana. O Ministerio de Exteriores trasladou as condolencias ás familias das vítimas mentras continúan as labores de rescate nas zonas máis afectadas e donde hasta agora se contabilizaron en 235 as persoas falecidas. A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o Concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do Concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao pobo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o Concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2 o seu paso por Guísamo no Concello de Bergondo. O sinistro provocou ademais importantes retencións nos accesos á Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no Concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada a Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmobilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desprazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. Unha muller resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña da súa vivenda, situado no lugar de Pozo Negro, no concello de Moaña. O 112 Galicia recibiu aviso ás 14:40 horas, despois de que un particular alertase de que a cociña da casa estaba a arder. Segundo indicou, todos os ocupantes xa se atopaban no exterior da vivenda, mentras comenzaba a sair unha importante cantidade de fume do inmoble. Dende a central de emerxencias, movilizáronse de inmediato os bombeiros do Porriño, o Gués de Mos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención solicitaron tamén a presenza do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao comprobar que unha muller sufrira queimaduras nas mans. Despois de rematar os labores de extinción, os equipos de emerxencias confirmaron que o orixe do lume estivo nunha tixola que quedara ao lume. Como consecuencia do incendio, gran parte da cociña resultou seriamente afectada polas lapas. A muller ferida foi finalmente trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica. Oito persoas resultaron feridas en dous accidentes de tráfico registrados este xoves en Galicia, un no Pereiro de Aguiar e outro en Santiago de Compostela. O sinistro máis grave produciuse na Nacional 120, o seu paso por Vilariño, no concello de Pereiro de Aguiar, onde tres vehículos se viron implicados nunha colisión. O 112 Galicia recibiu aviso ás 16:25 horas a través de varias chamadas de particulares que xa alertaban da posible existencia dunha persoa atrapada. A todo lugar movilizaron efectivos do Gués, de Pereiro de Aguiar, bombeiros de San Cibrao, Garda Civil, Policía Local e personal sanitario do 061. Unha vez na zona, os equipos de intervención tiveron que retirar a porta dun dos turismos para liberar unha persoa que quedara atrapada no interior. En total, cinco persoas foron trasladadas ao hospital. O segundo accidente deste xoves registrouse na P9, altura do quilómetro 74, na parroquia de Conxo, en Santiago de Compostela. No sinistro víronse implicados dous turismos e un camión. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 17:30 horas a través dun particular que informou da colisión e da posible existencia de feridos. Dende a central de emerxencias activáronse os servicios sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil. Finalmente, tres persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica. A Xustiza investiga a morte dunha muller que residía nun centro asistencial de Bóveda, despois de sufrir unha presunta agresión no interior das instalacións. O xulgado de primeira instancia de Monforte mantén aberto un procedemento para esclarecer as circunstancias nas que se produciron os feitos. O suceso rexistrouse o domingo nunha residencia especializada na atención a persoas con grandes discapacidades físicas, situada nas proximidades da capitalidade municipal de Bóveda. A Garda Civil trata de determinar se a vítima foi agredida por outra muller, tamén interna no centro. Segundo a información facilitada, a falecida apenas tiña movilidade nin capacidade para comunicarse. Cando o personal da residencia detectou o ocurrido, solicitou asistencia médica e alertou a Garda Civil. Unha patrulla desprazouse pouco despois ao lugar e identificou a sospeitosa, mentras a vítima era evacuada con vida ao Hospital Público de Monforte. A muller faleceu días despois, mentras permanecía ingresada no centro hospitalario. A residencia na que vivían as dúas é un dos poucos centros deste tipo existentes en Galicia para persoas con discapacidade física severa. Conta con capacidade para 114 residentes e as súas prazas están concertadas coa Xunta. A Garda Civil continúa coa investigación. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado polos traballadores do Obradoiro de Emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. A todo lugar desprazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención, aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente, realizáronse labores de ventilación do imoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas xa estaban extinguidas. Non é o primeiro incidente rexistrado recentemente nesta nave do Obradoiro. Esta mesma semana, o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos. A Garda Civil da Coruña desartellou unha das organizacións criminais máis activas especializadas en roubos con forza no interior de vehículos industriais e furgonetas de reparto da provincia. A operación, liderada polo equipo Roca de Santiago, saldouse coa detención de tres persoas na zona da Elviña e cunha cuarta persoa investigada. O principal encausado se ingresou en prisión provisional por orde xudicial. A rede atribúenselle polo menos 52 roubos con forza. Ademais, os axentes recuperaron unha gran cantidade de ferramentas e equipos técnicos valorados en máis de 90.000 euros. Segundo a investigación, a banda operaba dende a Coruña e desplazábase en horario nocturno para cometer os asaltos nos concellos de Oleiros, Sada, Cumbre, Culleredo, Arteixo, Abegón, Domiño, Betanzos, Cerdeda e Ordes. Os delincuentes seleccionaban principalmente furgonetas de profesionais da construción, fontanería, electricidade e xardinería, buscando ferramentas de alto valor e fácil venda no mercado ilícito. A operación acelerouse en Ordes, onde varios investigados foron sorprendidos in fraganti despois de cometer dous roubos consecutivos. Na fase final, os rexistros en inmobles da Coruña permitiron localizar un almacén oculto cheo de material roubado. Ademais, no domicilio do presunto receptador intervíronse doses de cocaína, diñeiro en efectivo e material para venda de droga. Os investigadores sospeitan de que parte das ferramentas roubadas utilizábanse como moeda de cambio para adquirir estupefacentes. A investigación continúa aberta e non se descartan novos esclarecementos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ofreceu a colaboración leal do goberno galego para seguir mantendo un sistema universitario público de calidade, competitivo e innovador. Fixo durante o acto de toma de posesión da nova reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, a quen desexou sorte nesta nova etapa ao fronte da institución académica. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Veño aquí a parte de felicitar, ter a honra de dirixir este acto solemne a brindar a colaboración leal do goberno galego. Unha colaboración que mantivemos cos anteriores equipos rectorais e co conxunto do sistema universitario. Demostrámolo coa gratidade da matrícula, que vai consonte o esforzo das persoas que se benefician, porque un esforzo de todos os galegos e galegas, cun plan de financiamento sólido e previsible que permite algo fundamental, planificar o traballo en cada universidade. 3.260 millóns entre o ano 2022 e o ano 2026. Apoiando a investigación no ámbito do I+G+I, que dende o comezo desta legislatura volve a residir nas universidades, no convencemento de que é dende as universidades públicas galegas de onde parte unha parte moi importante, a fundamental, da magnífica investigación e do talento que temos en Galicia. Despois está a transferencia de coñecemento, a colaboración público-privada, pero estou convencido, esa é a razón desta decisión, que a parte fundamental reside nas universidades e nos seus excelentes centros de investigación. Ou tamén demostrámolo, penso, co plan de infraestructuras. Esta universidade está construindo con cargo ese plan como gran obra a Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo do Campus de Ourense, parte de outras pequenas actuacións e a parte de todo o que este por vir. Evidentemente, hai outros moitos retos por diante, algúns que xa coñecemos e outros que irán surxindo conforme avance o tempo.
0: Rueda destacou o papel das universidades como pezas fundamentais para o progreso de Galicia ao considerar as motores de innovación e coñecemento que contribúen a situar a comunidade na vanguarda en novos ámbitos. O presidente tamén puxo en valor que Carmen García Mateo se converta na primeira muller en ocupar o cargo de reitora da Universidade de Vigo. Ademais, xunto coa reitora da Universidade de Santiago, Rosa Cruxeiras, será a primeira vez que Galicia conte con dúas mulleres Baleares, liderando universidades públicas de maneira simultánea. Entre as medidas de apoio da Xunta ao sistema universitario, Rueda lembrou a gratuidade da matrícula, o plan de financiamento dotado con máis de 3.260 millóns de euros entre 2022 e 2026, o impulso á investigación e o plan de infraestructuras. Tamén recoñeceu que quedan retos pendentes como a negociación do futuro financiamento universitario e a mellora do mapa de titulacións, aínda que apelou ao diálogo para alcanzar acordos. Alfonso Rueda.
1: A negociación do novo plan do financiamento son absolutamente consciente, se non fora consciente, a reitora cumprindo a súa obriga acaba de recordalo, que é algo no que temos que acertar. Tamén na mellora do mapa de titulacións. Tocará discutir, discutiremos, decía en ocasión dun acto hai moi poucos días aquí nesta mesma universidade, co Consello Social, pero estou seguro que chegaremos a acordos. Ao final, reitora, únenos o mesmo obxectivo, unha universidade pública, de calidade e innovadora, que manteña e acrecente ainda máis o seu prestixo e que siga sendo un referente social. E, polo tanto, recollo, reitora, ese guante da petición de confianza, fago recíproco, estou seguro de que seguiremos chegando a acordos fructíferos para a Universidade de Vigo, para o conxunto do sistema universitario, polo tanto, para Galicia. Ao fin e ao cabo, se as nosas universidades lle vai ben, a Galicia tamén lle irá ben.
0: A abogada Miriam González Durante registrou un novo partido político, un paso que, segundo fontes do Movemento España Mejor, responde por agora a un trámite administrativo. A decisión sobre unha posible participación nas eleccións xerais previstas para o ano 27 non se abordará ata despois do verán. González, fundadora de España Mejor e muller do ex viceprimeiro ministro británico Nick Clegg, leva anos impulsando iniciativas orientadas a mellorar o funcionamento das administracións públicas en España, especialmente en ámbitos como a transparencia e o bo goberno. A letrada desenvolveu boa parte da súa carreira profesional en Londres e tamén residiu en Palo Alto, en California, antes de centrarse neste proxecto de carácter cívico e institucional. Entre as principais iniciativas promovadas por España Mejor figura o Código Ético con 99 medidas, remitido no ano 25 a unhas 400 institucións de distintas sensibilidades políticas. Segundo o movemento, ningunha delas formalizou a súa adhesión. Unha das propostas máis destacadas deste documento recolle o compromiso de que as administracións e os seus responsables políticos non mintan deliberadamente ao Parlamento, seguindo como referencia o Código Ministerial Británico. O rexistro deste novo partido abre a porta a unha eventual entrada na política institucional, aínda que polo momento non hai unha decisión definitiva sobre a súa presenza electoral. A tensión entre o Goberno Central e Junts continúa medrando despois da votación no Congreso na que a formación de Carlos Puigdemont apoiou xunto co PP e Vox unha moción que reclama a dimisión de Pedro Sánchez e lle insta a presentar unha cuestión de confianza. Dende o Executivo recoñecen o seu descontento pola estrategia de Junts e admiten dificultades para interpretar os seus movimentos políticos. Segundo fontes gubernamentais, resulta complicado anticipar as posicións do partido catalán que alterna apoios e rexeitamentos a iniciativas do goberno. Con todo, o Executivo minimiza o alcance da votación. O ministro de Xustiza, Félix Bolaños, asegurou que esta moción ten un efecto político nulo ao tratarse dunha iniciativa non vinculante. O goberno lembra que nin a dimisión do presidente nin a convocatoria dunha cuestión de confianza poden ser impostas polo Congreso, ao seren competencias exclusivas do propio xefe do Executivo. Na Moncloa interpretan ese movemento como unha acción de presión política, pero consideran que Junts non está disposto a dar o paso decisivo para derrubar o goberno. Segundo esta análise, a única vía real para apartar a Sánchez sería apoyar unha moción de censura encabezada polo PP, polo que permitiría a Alberto Núñez Feijóo acceder á presidencia cos votos de Vox. O Executivo considera que ese escenario tería un elevado custo político para Junts en Cataluña. Movemento Sumar acadou un acordo sobre a proposta de dirección coa que vai afrontar a súa terceira asamblea, prevista para o 11 de xullo, despois de meses de tensión e enfrontamentos internos. Segundo informou a formación, o novo organigrama chega acompañado dun chamamento explícito á unidade, nun momento clave para o futuro político da organización impulsada pola vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz. A portavoz parlamentaria do grupo, Verónica Barbero, e a secretaria de Estado de Dereitos Sociais, Rosa Martínez, presentarán unha candidatura conxunta para coordinar o partido na próxima etapa. O principal reto inmediato da nova dirección será impulsar as negociacións para concretar unha nova coalición electoral de cara ás eleccións xerais previstas para o próximo ano. Neste proceso, Sumar xa traballa con outras forzas da esquerda estatal, entre elas Esquerda Unida, Comuns e Máis Madrid, co obxectivo de artellar unha candidatura común. A terceira asemblea da formación chega así nun contexto de organización interna e coa intención de reforzar a cohesión do espazo político que lidera Yolanda Díaz de cara ás próximas citas electorais. O caso Plus Ultra entra nunha nova fase xudicial coa ofensiva da defensa do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solicita a nulidade de boa parte da investigación desenvolvida ata o momento. O escrito presentado pola súa defensa, encabezado polo catedrático de Dereito Procesual, Víctor Moreno Catena, cuestiona prácticamente todas as actuacións consideradas esenciais na causa, especialmente o material achegado polos informes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, a UDEF. Entre os principais argumentos da defensa figura a impugnación da procedencia e validez de mensaxes de WhatsApp e conversacións gravadas entre terceiros, ao considerar que poderían vulnerarse dereitos fundamentais na súa obtención, análise e difusión. A petición supón un desafío directo á institución dirixida polo magistrado da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ata agora sustentou a investigación sobre un amplo conxunto de indicios e probas documentais. A defensa de Zapatero mantén a súa liña de negar calquera actividade delituosa e apela ao dereito á presunción de inocencia, mentras a causa segue tamén marcada pola polémica xerada arredor das xoias localizadas na caixa forte do despacho do expresidente, un elemento que incrementou a repercusión política e mediática do caso. Agora será a Audiencia Nacional a que deba pronunciarse sobre a validez do material probatorio e sobre o alcance da investigación. Galicia activará entre o 1 de xullo e o 30 de setembro o Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, o CIPIG, co obxectivo de reforzar a coordinación entre a Xunta e o Goberno Central durante a tempada de alto risco. Na constitución do comité participaron o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O dispositivo contará con máis de 7.000 efectivos, dos cales máis de 3.300 dependen directamente de Medio Rural. Diego Calvo puxo o foco na coordinación entre as administracións e tamén na colaboración cidadá, especialmente ahora de alertar sobre posibles condutas delituosas ou situacións de risco. Diego Calvo.
2: Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica, con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drones e unha cisterna de gran caudal, cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda o 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios. E ademais contamos con medios de outras administracións, fundamentalmente do Estado, que explicará despois o delegado, pero contamos con 430 bombeiros de parques municipais, con 75 vehículos, con 460 bombeiros dos consorcios provinciais das 4 provincias, equipados con máis dun cento de vehículos, máis de 400 profesionais dos 33 grupos de emerxencia supramunicipal e ademais axudados máis de 4.400 voluntarios das 237 agrupacións de protección civil da nosa comunidade. Como decimos sempre, como sempre comentamos, efectivamente a implicación e a colaboración da sociedade é fundamental á hora da extinción dos incendios. Este ano, a parte do número de teléfono do 085, no, que poden comunicar en calquer momento un incendio por parte de calquer cidadán, vamos a ter por parte Medio Rural, explicará despois a conseller, unha nova aplicación, a Lume, tamén para facilitar outra nova vía de comunicar calquer tipo de incendio.
0: Por a súa banda, a conselleira María José Gómez destacou que o Pladiga 2026 contará co maior orzamento da súa historia, con 213 millóns de euros, dos que máis de 75 millóns vanse destinar á prevención. A conselleira subliña as melloras tecnolóxicas incorporadas este ano, como a aplicación móvil Alume para alertar de incendios e o uso de inteligencia artificial para detectar lumes de maneira témpera a través do fume. María José Gómez.
3: O período de alto risco, que abrangue dende o 1 de xullo, en principio, se non se prorroga ata o 30 de setembro, estamos aquí pois administracións que ano tras ano colaboramos pois nesta loita contra o lume en Galicia. Un dispositivo conformado pois por máis de 7.000 efectivos, dos cales 3.300 dependen da Consellería do Medio Rural, non? Este ano, pois, como xa presentamos, o plan o Pladiga 2026 conta con un orzamento maior ca nunca, eses 213 millóns de euros, e esas melloras incorporámolas en todos os eidos, non? En primeiro lugar, no eido da prevención, con un orzamento de 75,38 millóns de euros, un 50% máis con respecto ao ano pasado. Esa aposta decidida por apoiar aos concellos pois nesa ardua tarefa que é manter limpas as faixas de secundarias arredor dos máis de 30.000 núcleos que temos en Galicia diseminados por todo o territorio, pero tamén implementamos neste Pladiga 2026 melloras no eido da tecnoloxía e da vixiancia, non? Xa presentábamos a semana pasada esa aplicación Alume, que está disponible desde a semana pasada para descargar en todos os dispositivos móviles, tanto Android como iOS, e que de maneira moi sinxela e intuitiva pois permite a cidadanía alertar dun lume en segundos, mandar esa ubicación precisa de onde se atopa, non? Teño que dicir que esa comunicación tamén é totalmente anónima. E implementamos de xeito xeneralizado tamén este ano a inteligencia artificial nesas cámaras que temos por todo o territorio, un número de cámaras que este ano tamén ampliamos dende as 181 ás 241. E esa inteligencia artificial vai nos a permitir que nos envíe alertas ali onde detecte o inicio pois dun conato de lume, non? Temos que dicir que tamén este ano por primeira vez, conxuntamente en colaboración con a banca, vamos a ter no territorio 3 drones de vixiancia. E xa en materia de extinción de medios materiais e de recursos humanos, este ano incorporamos 42 brigadas novas ao dispositivo naquelas zonas que se consideraron por parte dos técnicos de maior risco, 42 novas brigadas que se suman ás que temos conveniadas conxuntamente coa Diputación de Ourense e coas Mancomunidades de Ourense, que son outras 22 brigadas de prevención e de extinción que están no territorio de Ourense durante 6 meses. E tamén, para facer frente a estes lumes de gran intensidade que tivemos que vivir, incrementamos de 6 a 15 plazas a unidade de directores de extinción, coñecida como UDEX,
4: que van dúas en Portugal.
5: Sí, radio, a música que levas dentro.

0: Salud.
1: Cevicas, sí radio, somos como a ti.

0: Cada tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais doutras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países, tamén Nacións Unidas, enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do Goberno Canario en Venezuela, Isabel Jara. Unha persoa tuvo que ser evacuada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha caída co seu patinete no concello de Castro Verde. O accidente produciuse ás 9:40 horas na estrada Lugo P1201, ao redor do quilómetro 6,5, seu paso pola parroquia de Pumarega. Foi un particular quen contactou co 112 Galicia para alertar de que unha persona caera co seu patinete e permanecía inconsciente no lugar do sinistro. Dende a sala de operacións do 112, movilizáronse de inmediato os servicios de emerxencia, informando ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil. Despois de avaliar a situación e a gravidade das feridas, o persoal sanitario decidiu activar o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Finalmente, o ferido foi atendido no lugar e trasladado por vía aérea ao Hospital Universitario Lucus Augusti en Lugo para recibir asistencia médica especializada. Cambados volveu vivir un novo incidente nas últimas semanas. Un incendio calcinou por completo o vehículo municipal empregado polos traballadores do Obradoiro de Emprego da localidade. O lume iniciouse pasadas as 11 da noite deste xoves e provocou unha intensa fumareda e lapas de gran intensidade que alarmaron a veciñanza da zona da Pastora, onde se atopa o taller. Ata o lugar desprazouse o Servicio Municipal de Emerxencias de Cambados, que levou a cabo as tarefas de extinción do vehículo estacionado na parte traseira da nave. Durante a intervención, aplicáronse espumóxenos para evitar que o lume poidese reactivarse. Posteriormente, realizáronse labores de ventilación do imoble a través de turboventiladores para evacuar todo o fume acumulado no interior da nave. Tamén acudiron efectivos da Garda Civil que se fixeron cargo de investigación para esclarecer a orixe do incendio. Pola súa banda, os bombeiros do Salnés desplazáronse ata a zona cando as lapas xa estaban extinguidas. Non é o primeiro incidente registrado recentemente nesta nave do Obradoiro. Esta mesma semana, o local xa fora obxecto dun roubo violento. Os asaltantes levaron un teléfono móvil, pero tamén causaron importantes danos materiais con varios ordenadores e televisións desfeitos, ademais da porta de acceso que foi forzada. A Garda Civil mantén aberta a investigación polos dous sucesos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o Concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do Concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao povo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o Concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. Por outra banda, o goberno venezolano elevou a 589 xa o número de falecidos polos terremotos registrados no norte do país e situou en 2.980 a cifra de persoas feridas. Ademais, a presidenta Delcy Rodríguez anunciou a militarización do estado de La Guaira, unha das zonas máis afectadas. No caso de España, Exteriores confirmou a morte de 4 cidadáns españois, entre eles a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. Outras 99 persoas seguen sen ser localizadas, mentras os equipos de rescate intentan acceder a 4 españois atrapados baixos cascallos. 5 persoas resultaron feridas nun accidente con 2 vehículos registrado na P9F á altura do quilómetro 2, o seu paso por Guísamo, no Concello de Bergondo. O sinistro provocou, ademais, importantes retencións nos accesos á Coruña durante as primeiras horas da mañá. O accidente produciuse nun contexto especialmente complicado para a circulación, marcado por unha inusual sucesión de 3 atropelos de xabaríns en apenas unha hora na comarca coruñesa. O primeiro incidente registrouse a 6:30 horas na C-164 no quilómetro 1-3 en Guísamo, tamén en Bergondo. Un turismo impactou contra un xabarín, aínda que neste caso só hubo danos materiais. Media hora despois, ás 7 horas, produciuse un segundo atropelo na AC-173 no Concello de Oleiros. De novo, os ocupantes do vehículo saíron ilesos. O terceiro e máis grave accidente ocorreu ás 7:38 na AP9, nas inmediacións da peaxe de Guísamo. Segundo o 112 Galicia, un primeiro turismo atropelou un xabarín que cruzaba a vía en sentido entrada á Coruña. Poucos minutos despois, un segundo vehículo colidiu contra o primeiro coche xa inmobilizado, provocando o sinistro con maior impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, bombeiros de Betanzos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Despois da intervención, os servizos de emerxencias confirmaron o traslado de 5 persoas ao hospital para recibir asistencia sanitaria. Galicia activará entre o 1 de xullo e o 30 de setembro o Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, o CIPIG, co obxectivo de reforzar a coordinación entre a Xunta e o Goberno Central durante a tempada de alto risco. Na constitución do comité participaron o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O dispositivo contará con máis de 7.000 efectivos, dos cales máis de 3.300 dependen directamente de Medio Rural. Diego Calvo puxo o foco na coordinación entre as administracións e tamén na colaboración cidadá, especialmente ahora de alertar sobre posibles condutas delituosas ou situacións de risco. Diego Calvo.
3: Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drons e unha cisterna de gran caudal cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda o 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Es el momento inicio en el cual estamos tú y yo en nuestro rincón. Sí, además te lo canta María Aguado.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, siempre o teu carón.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais de outras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países, tamén Nacións Unidas, enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. O Concello de Viana do Bolo celebrou un pleno extraordinario no que aprobou por unanimidade solicitar formalmente á Xunta de Galicia declaración de emerxencia pola situación derivada das inundacións que afectan ao municipio. A iniciativa chega unha semana despois da riada que golpeou con dureza 4 aldeas da localidade. As intensas chuvias registradas en poucas horas provocaron unha forte avenida de auga que baixou pola ladeira arrastando pedras, lodos, entullo e restos vexetais, deixando importantes danos materiais ao seu paso. Segundo explicou o alcalde Germán García Ávila, o goberno municipal agardou varios días a que fose a propia administración autonómica quen impulsase esta medida, pero ante a falla de avances decidiu tomar a iniciativa. O rexedor considera que a magnitude dos danos xustifica a adopción de medidas extraordinarias para axilizar os trámites administrativos, mobilizar máis recursos e acelerar os traballos de recuperación nas zonas afectadas. A proposta contou co respaldo de todos os grupos políticos con representación municipal, evidenciando unha posición común á hora de reclamar unha proposta institucional máis rápida fronte ás consecuencias da riada do mércores da semana pasada. Movemento Sumar acadou un acordo sobre a proposta de dirección coa que vai afrontar a súa terceira asamblea, prevista para o 11 de xullo, despois de meses de tensión e enfrontamentos internos. Segundo informou a formación, o novo organigrama chega acompañado dun chamamento explícito á unidade, nun momento clave para o futuro político da organización impulsada pola vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz. A portavoz parlamentaria do grupo, Verónica Barbero, e a secretaria de Estado de Dereitos Sociais, Rosa Martínez, presentarán unha candidatura conxunta para coordinar o partido na próxima etapa. O principal reto inmediato da nova dirección será impulsar as negociacións para concretar unha nova coalición electoral de cara ás eleccións xerais previstas para o próximo ano. Neste proceso, Sumar xa traballa con outras forzas da esquerda estatal, entre elas Esquerda Unida, Comuns e Máis Madrid, co obxectivo de artellar unha candidatura común. A terceira asamblea da formación chega así nun contexto de organización interna e coa intención de reforzar a cohesión do espazo político que lidera Yolanda Díaz de cara ás próximas citas electorais.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Solo números uno.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmou que unha familia de 4 persoas do municipio de Marín permanece desaparecida despois dos terremotos registrados en Venezuela. Nun audio remitido aos medios, a rexidora explicou que foi o colexio no que estudan os menores quen deu a voz de alarma este xoves. Segundo indicou, a familia desprazárase a Venezuela para pasar uns días co resto dos seus familiares como facían habitualmente. Ramallo sinalou que o Concello manterá contacto cos organismos oficiais para tratar de obter información sobre o paradoiro desta familia e seguir de preto a evolución da situación. A alcaldesa tamén trasladou a solidariedade do municipio con todas as persoas afectadas pola catástrofe e asegurou a disposición do Concello para ofrecer axuda na medida das súas posibilidades. Como mostra de apoio ao pobo venezolano e ás vítimas dos terremotos, o Concello de Marín convocou un minuto de silencio para este luns ás 12 do mediodía. Por outra banda, o goberno venezolano elevou a 589 xa o número de falecidos polos terremotos registrados no norte do país e situou en 2.980 a cifra de persoas feridas. Ademais, a presidenta Delcy Rodríguez anunciou a militarización do estado de La Guaira, unha das zonas máis afectadas. No caso de España, Exteriores confirmou a morte de 4 cidadáns españois, entre eles a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. Outras 99 persoas seguen sen ser localizadas, mentras os equipos de rescate intentan acceder a 4 españois atrapados baixos cascallos. O caso Plus Ultra entra nunha nova fase xudicial coa ofensiva da defensa do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solicita a nulidade de boa parte da investigación desenvolvida ata o momento. O escrito presentado pola súa defensa, encabezado polo catedrático de Dereito Procesual, Víctor Moreno Catena, cuestiona prácticamente todas as actuacións consideradas esenciais na causa, especialmente o material achegado polos informes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais, a UDEF. Entre os principais argumentos da defensa figura a impugnación da procedencia e validez de mensaxes de WhatsApp e conversacións gravadas entre terceiros, ao considerar que poderían vulnerarse dereitos fundamentais na súa obtención, análise e difusión. A petición supón un desafío directo á institución dirixida polo magistrado da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ata agora sustentou a investigación sobre un amplo conxunto de indicios e probas documentais. A defensa de Zapatero mantén a súa liña de negar calquera actividade delituosa e apela ao dereito á presunción de inocencia, mentras a causa segue tamén marcada pola polémica xerada arredor das xoias localizadas na caixa forte do despacho do expresidente, un elemento que incrementou a repercusión política e mediática do caso. Agora será a Audiencia Nacional a que deba pronunciarse sobre a validez do material probatorio e sobre o alcance da investigación. A abogada Miriam González Durante registrou un novo partido político, un paso que, segundo fontes do Movemento España Mejor, responde por agora a un trámite administrativo. A decisión sobre unha posible participación nas eleccións xerais previstas para o ano 27 non se abordará ata despois do verán. González, fundadora de España Mejor e muller do ex viceprimeiro ministro británico Nick Clegg, leva anos impulsando iniciativas orientadas a mellorar o funcionamento das administracións públicas en España, especialmente en ámbitos como a transparencia e o bo goberno. A letrada desenvolveu boa parte da súa carreira profesional en Londres e tamén residiu en Palo Alto, en California, antes de centrarse neste proxecto de carácter cívico e institucional. Entre as principais iniciativas promovadas por España Mejor figura o Código Ético con 99 medidas, remitido no ano 25 a unhas 400 institucións de distintas sensibilidades políticas. Segundo o movemento, ningunha delas formalizou a súa adhesión. Unha das propostas máis destacadas deste documento recolle o compromiso de que as administracións e os seus responsables políticos non mintan deliberadamente ao Parlamento, seguindo como referencia o Código Ministerial Británico. O rexistro deste novo partido abre a porta a unha eventual entrada na política institucional, aínda que polo momento non hai unha decisión definitiva sobre a súa presenza electoral.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Segue agravándose o balance humano dos terremotos que sacudiron o norte de Venezuela. O goberno venezolano elevou a 589 o número de persoas falecidas, segundo confirmou a presidenta Delcy Rodríguez nun novo balance oficial. Ademais, as autoridades contabilizaron 2.980 persoas feridas e manteñen activadas as operacións de rescate nas zonas máis afectadas, onde numerosos equipos de emerxencias continúan buscando superviventes entre os cascallos. Familiares e veciños tamén participan nas tarefas de busca, mentras moitas persoas seguen atrapadas nos edificios derrubados. Algunhas foron localizadas con vida, pero aínda non poideron ser rescatadas por falta de maquinaria pesada que facilite o acceso. Segundo os últimos datos oficiais, hai 2.227 familias damnificadas e 250 estruturas afectadas ou completamente destruídas. Máis de 48 horas despois dos seísmos, as posibilidades de atopar superviventes redúcese progresivamente, aínda que os equipos de rescate manteñen os traballos sen interrupción. No caso dos cidadáns españois, o Ministerio de Asuntos Exteriores confirmou a morte de 4 persoas, ademais de outras 4 que foron localizadas entre os cascallos. A resposta internacional continúa reforzándose. Polo momento, 16 países e tamén Nacións Unidas enviaron avións con axuda humanitaria que van a chegar nos próximos días para apoiar as tarefas de asistencia e rescate. Ademais, xa se confirmou que entre as vítimas está a delegada do goberno canario en Venezuela, Isabel Jara. A xustiza investiga a morte dunha muller que residía nun centro asistencial de Bóveda, despois de sufrir unha presunta agresión no interior das instalacións. O xulgado de primeira instancia de Monforte mantén aberto un procedemento para esclarecer as circunstancias nas que se produciron os feitos. O suceso rexistrouse o domingo nunha residencia especializada na atención a persoas con grandes discapacidades físicas, situada nas proximidades da capitalidade municipal de Bóveda. A Garda Civil trata de determinar se a vítima foi agredida por outra muller, tamén interna no centro. Segundo a información facilitada, a falecida apenas tiña movilidade nin capacidade para comunicarse. Cando o personal da residencia detectou o ocurrido, solicitou asistencia médica e alertou a Garda Civil. Unha patrulla desprazouse pouco despois ao lugar e identificou a sospeitosa, mentras a vítima era evacuada con vida ao Hospital Público de Monforte. A muller faleceu días despois, mentras permanecía ingresada no centro hospitalario. A residencia na que vivían as dúas é un dos poucos centros deste tipo existentes en Galicia para persoas con discapacidade física severa. Conta con capacidade para 114 residentes e as súas prazas están concertadas coa Xunta. A Garda Civil continúa coa investigación. Unha muller resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña da súa vivenda, situado no lugar de Pozo Negro, no concello de Moaña. O 112 Galicia recibiu aviso ás 14:40 horas, despois de que un particular alertase de que a cociña da casa estaba a arder. Segundo indicou, todos os ocupantes xa se atopaban no exterior da vivenda, mentras comenzaba a sair unha importante cantidade de fume do inmoble. Dende a central de emerxencias mobilizáronse de inmediato os bombeiros do Porriño, o Gués de Mos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención solicitaron tamén a presenza do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao comprobar que unha muller sufrira queimaduras nas mans. Despois de rematar os labores de extinción, os equipos de emerxencias confirmaron que o orixe do lume estivo nunha tixola que quedara ao lume. Como consecuencia do incendio, gran parte da cociña resultou seriamente afectada polas lapas. A muller ferida foi finalmente trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

Arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

O francés, decía Iván Serrano, lidera unha banda en Londres que xa leva varios discos, o último titulado Gasolina. Chámase The Dustaphonies e deste disco escoitamos Come Dance, Les Fils de Fellini.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

E cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai achegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Prova agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo canciones chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos canciones chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos do mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

Seguimos conectando fíos, conectando cables. Nos atopamos con unha unión entre ese museo e unha canción de Neil Young, unha canción por todos conocidos e que non dudou nun ningún momento en ser museos en facer un bonito vídeo e enseñarnos o Keep It Rockin' in the Free World.